0: minus X în 4 ori plus Y plus TET, Hap Club X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z, Milk Club plus 2X în fucit TET plus Hap Club minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 picator, Milk Club plus TET mâliet Y minus 5Z baraz me căbaraz me non.
1: Besom, jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.